Qui tentu tak qui artly qui surutem qui video usnyao isurutem de going home pun bot into surutem iba arsilhut tadi kintu qui surutem da biang i poro pun kod gini ke program qui surutem ke program good one spin ke station yang ga akas wani juai tu pelok uro ai ni por san sofa minit kat kam goji ne ke studio ke yang i u pun siao wani spi ya ka ya kedi dikit le ne ke interview hai to wan ne ke sngi gur tip kam go wall by cycle day hajrong ke tim ko ong cycling for a greener future. Ta yekanika yekelitikit di chem do ma people sweat ha perdi ki arngut kinong chimpentau to ma biang porcela wo ma lambor mi bawah.